Dragon Dragon. Hai o vrem așa ca la Nasli. Să lacă în patra spări și ta la coanta. Cu seama, da la Sefan, Dragon Dragon.